0: Yere Cortez, one of the leading young voices in Nuevo Flamenco, and Gaspachuelo from Popular. This is Around the World.
1: Sam, sam, sang, sing, song, set up, sang, sing, song, sang, sing, song, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, s